kera roiho i te toru te kautau, te pakeke. Koe ke ngā kōrero, koe ke ngā kōrero. He te iwi e. Kia ora rā.